morning! Magandang-magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan, na imbag grabe. Kaya naragsak nga oras yung amin nga danunan ken sarongkaran. Ito'y programa tayo ng ang bagong Pinoy. Dito'y 1062 DXKI, your friendly boy, South Cotabato. Akapsat, dito'y ni Ka Rudy nga umay makikaaruba, makidanggay, makitungtong, ken makifellowship kanyayo. Iti lasod, iti 30 minutos. Ket kumusta gagayan kang kakapsat, dagiti biagyo, iti inaldawal daw. Ket sapay la kumata, naiisam, naimbag, ken napnuan pamati inanama. Dagiti biagyo, oripay iti tengan, dagiti adu nga didigraw wenno kalamidad nga umas asingbay wenno umay makikaaruba iti aglawlaw tayo no ti biag tayo. Kaada Dios nga mangan andingay mangidalan mga iwan ti biag tayo, no? Ket kumusta ti pampamilya? Ala kakabsat ket agtultuloy ta kuma nga agserbi iti Dios iti inadawal daw. Wenno sakbay nga rod nga intayo mangrugi nga agtutungtong ragsaken buman nga isagot daytoy maysa nga napintas ken baga inspirar nga na Christian one nga kansyon kada kayo.

Okay, kakapsa, tagyaman tayo ti intayo panakangag ti umuna nga nagkasyan wa na po nga musika nga iso ti intayo a iliwan nga dengdenggan talagamat nga maka-inspirar kan nagtultuloy nga mangtod isang ragsak motivation kanya ti amin kapag kadagiti nadyosan timeless nga mensahe dagiti nga kanta nga intayo dengdenggan na po wala nga rod. Intayo man tata pagsasaritaan kat adda pa ka inaigan na po ti arwatan uno tay badong mapantayo nga isuot inaldawal daw ala ti sarudsod ni Karudi kat amin ano kayo apo nga agsukat ti bado na ti may isa nga Domingo nya inaldaw ka di nga agsukat tayo uno isubli-subli tayo dagitay bado tayo tapno makatipid tayo iti panaglaba nya aglalo kat ngumina amin na po, na? Kat sigun ti damag, dita ayan tayong lugar, no? Dita probinsya tayong Cagayan. Kaya uno ti region to, kakabsat ka talagang adansaman na po El Nino. Uno ati kinakirang ititudo. Kaya dita banda ta, ayan may kakabsat, dita tuwigaraw, sulana ka no, talagang anay. Ado ka naman nagiting bagamo ti mulmulanan ta awanan ititudok yung tinigat na kakabsa ta kit kung gumina ka naman nun iti krudo yung gasolina kapo tagtultuloy nga gubat di yung middle is kakabsat no? Kit kung kuna tayo nga agsiptelatan ti kung kuna kanyada agsiptelatan iti solar energy kakabsat no? Nga instead nga kuryente wano krudo ti osarin kapag padanom ke solar latan at ipo adumot ti magatang kita anya nga ngina na pa'y kakabsat so no, gagangay tayo lang naman nalon no, utangan tayo pa iti binti kada pagtalon pagtandan ti agrab unanyaman dita nga kakasapulan ti talon narigat tayo nga apong makaakwa ti kaskasetan ng inamot ribumot ti kasapulan no maki no aginstall tayo iti solar energy nga kunada kakabsat no imbag no makarequest tayo ti kasta dita Department of Agriculture nga hamok nga mabalin tag request apo nga individual no digid di maysa nga organization when no may isa nga asosyon na gitimandalon ti ti maka-request kakabsat. So padasan nyo po ti ag-organize kada giti una ti Farmers Association nyo kat makaramid kayo iti simple nga request letter uno resolution kat barbaring no seryoso na kayo una talyawan na kayo iti Department of Agriculture kakabsat. Padas ko dito yan, di darak pa lang kita po ay napintas nga talaga mga dakkel titulong na DJ solar irrigation midi so haming problema ti padanom dita trabaho kidi ano dita green meadow kakapsat ada gasak ti bangtam taming ti may sektarya idi nga kadaga ti green meadow nga nang NGO ket isu ti ada naka-request kami ti DA ket nang install da po iti solar irrigation nga valor ti nasa roksang half million dahil hindi kataging gana tata functional pala ang kakabsat niya at malagip ko hindi nga nagiti kasi doon nga karoba mi hindi ko umaydagsak doon di amig lalo no brown out katawan ti masakduda ay ko tumaray dati di amig lah ragsak kami mat makatulong kami basit apat ti karoba mi hindi ang tata napintas di ay ta talaga nga haming nga problema apo ti padanom ti mulmula may di kasparigan gigi sandya honeydew melon utong ken dadumapay nga vegetable idi kakabsat so aging gara tatapo akit napintas pala ang mapakinabang palang apo di yung solar irrigation may nga intend ti Department of Agriculture okay so ti basit nga information kakabsat. So, okay? So, kas na kuna tayo tayo, iti intay yung mga rutan na pagtutungtungan at the connection na iti arwatan kakabsat. No? Iti saludsud ko tayo, no, mamin ano kayo ada. Mamin ano tayo nga agsukat iti inaldawal daw. No?
Namin ano tayong wano gumata kadag iti arwa tayong kakapsat. Alaki ngarod, kastiti man ngarod nga irugi, kaya amuyo ka din nga dito'y ayan tayong nasyon tatta, kaya agtatrabaho tayo iti warehouse kakapsat, ano, bodega, dakil nga building nga to'y, nga rentaan ti company mi nga pagtatrabaho ha. Kada iti company nga ayan kong warehouse kat iso iti pagaramidan, pag-asamblean, nagiti na dumadumaapo nga sarming. Iti mataa ang kasarming ti rupa. No, sunglasses, reading glasses, kakapsa. Kat isisip mi na ito, dito'y intero nga Canada, hindi ta US. Di Amerika, takaroba mi apo iti US dito. So, ado nga sunglasses, ti isisip mi, malagsit ka dagiti contact lens kakabsat. Kat day ti big boss mi dito, nga iso iti vice president mi, nga Canadian. Kat talagang idol mi aming kakabsat. Ta first time nga makita nga awan iti mastop nga table na kompromet ti pagtrabawan na. Basta igigam na lang laptop na kakabsat, no? No, dama na iranta nga office na, hanak kayo tagdyan di kaya natin magna-magna, kita-kita na trabaho, agibuling ti basura, tumulong ag-ship, ti sunglasses, sunodagay di orders, tumulong ag-dalos, tumulong ag-pick kadagi ti lenses, wano contact lens nga i-ship mi. May nanto ito di aming nga department, ta i-ship mi ito, nagay di na-pick na, wano dagay di re-prescription nga contact lens, wano dagiti sunglasses, wano reading glasses kakapsat. So, hamo nga makita nga awan na aramidin na, no? Talaga nga, first time nga nakakita na kaapo iti manager, vice president apo, iti position na, no? Nga agibol lang iti basura kakapsat, no? Tumulong, agdalos, agsagad. So, daita, kung kunak kasta ko mo tayo iti dagiti leaders tayo dagiti officials tayo dito Pilipinas nga agibol ng basura. Ya, unha nga po nga deja iti maysa nga ti nakaagawan ti attention ko kakapsat kan detoy nga manager mi no digit di ti kinasimple na kakapsat, no? Siguro na istorya kanya yo din nga iti lasod iti lima nga aldaw nga panagtrabaho mi katada iso na dijay Lunes gana Biyernes ang agab absent ket duala nga po nga pantalon ti usaran na ti lima nga aldaw leader nga pagsisinabla nga dati kaki wano brown and then black no? Diti Canada ket talaga nga ti national color dakit nang isit, no? Black, okay, ket sanan to ternuan, ti bado na, kakabsat. Sabagi, inaldaw mo kiding agsukat ti pang itaas na, no? Nga long sleeve. Nasurutan na na po ti long sleeve. Di akit t-shirt lang, no, polo shirt. Tatang, naka long sleeve. Ngam, deje, long sleeve na, kakabsat. No, insuot na tata, isuntuman ti isuot na yun to no next weekend. So, de, inutat ako mga dumi, nga lawas na, kat ti color ti long sleeve na kasong memorize mi apo ti bado na kakabsat, no? Puraw nga long sleeve, checkered and then gray, so dagiyay so memorize mi amin ti bado na isubli-subli na awan ti bal makita mi nga baro nga gatangan na binulan unlike kadag iti dadu mga paadala nga boses nga bosing gitoy ay ka talagang ado dagiti sa arwatan ng baro. Non, especially kada gidi kakadwati din nga Pilipino, ala, kada payday, kada sweldo, makita ti napipintas branded apong sapatos kada badbado da ken bag kakabsat. Ngayon da kami kiniba kaya talakan, ano sa miti branded nga segunda mano, ta ado ti mangmangtad kanya miti lupo mi ditoy. Ken uray apo ti sapatos na kat awan ti baro kakabsat, no? Ano san na ti sapatos na nga may isang mapigpigis pa yan, no? Entri ng yung bagta ating boss mi kan nagwapo kasla Hollywood actor ti itsura na kan natayag ti height na get mga adan sa height na nga 6'7", so na tangtag adin mi no makisarita kanya mi kakabsat kanda ito simple ag sobli-sobli ako dahil itibado na itibinulan, no? Sa
year din sa lang o gumatan tiba doon na, kakabsat. Okay, so deja, iti istorya dati hanghangaan mi, apresyaran mi nga manager mi ta, nakasim simple, ang subli-subli ti gamit na, ang awang bibiyang na no anya ti makuna ti tao kanya na basta ag trabaho isu na kakabsat. Okay, so nen nalpas tayo mo ti gudwa na ti programa tayo gapu iti da ito yung istorya ala ngarod kakabsat talagang kasta niya no maminsan kit may masan tayo mo ti istorya. So madamdama po mapantay talaga pagtutungtungan tayo nga natin manan ti may isang musika nga intayo din ganamin.